0: paned kuskil maja seina peale, paned hobuse rauad, see...
1: Ja minu ema pani ka ja ütles, et ei tohi teistpidi panna, muidu õnn voolab välja, et mäletan sellist.
0: Et on nii.
1: Ja,
0: aga
1: no, pole, ja, pole ammu kokku puutunud hobustega ja hobuste raudadega, siis ei oski aju võibolla sinna suunas nagu mõelda. Aga tõesti, jah.
0: Aga oskaks sa, Alvar, mõelda sellest aega? No mine sa tea, võibolla see aeg on praegu ka käes, kui Saaremaal inimesed... Noh, lukke ja tabasid ei vajanud selleks, et oma varandust hoida, kui pandi lihtsalt puu ette, et pere rahvas pole kodus ja et pole põhjustagu tulla.
1: Ja mina mäletan enda lapsepõlvest ka, et ega me korteri ust kinni ei pand ja välis, korteri välisuksed olid ka lahti, et selles mõttes, et jah.
0: Kujutad sa seda olukorda praegu ka ette?
1: Ei, Tallinnas ei kujuta kindlasti.
0: Ei, Tallinnas kindlasti.
1: Mitte. Saaremaal, ma ei tea, Saaremaal, ega ma kui ikka käin olen korteris, ma ei pane ust, nagu korteri ust kinni. Ja suvilas, vanemad elavad praegu suvilas, kolisid sinna nüüd elama aastaringselt, et nemad, ma ei arvan, nad ei ka lõi lukustama ust nagu, kui nad ise on kodus. Kui nad muidugi ära lähevad, eks siis panevad ikka ukse lukku, et siis päris vist nii ei ole, et siis jätad nagu ukse lahti.
0: Jah, Kuressaares võibolla on nii, aga ma tean küll kuskil maal ikka inimestel see sama komme on ikkagi alles jäänud, et nad... Noh, sa ei oskagi nagu endale ette kujutada, et no mis hädas tulla nüüd on, ja. Selles suhtes on maailm on natuke muutunud, eks ole ju?
1: Maailm on kindlasti muutunud, jah, selles osas, et aga minu arust see nagu väga hästi ka kajastab mingisugust turvalisust üle üldiselt, et mis nagu Saaremaal või Kuressaares siis on või ma tunnen ennast nagu turvaliselt. Ma võin ühe naljaka loo rääkida.
0: No.
1: Ma mäletan, kui ma käisime Saarem poistekooriga Tallinna laulupeol ja siis mulle alati tundus nagu Tallinn nii nagu suur linn, ohtlik ja ma mäletan, et mu ema õmbles mulle aluspükst sisevoodrile niukse eraldi salatasku, et kuhu ma siis saan panna sularaha, et jumal eest, et keegi seda kuidagi ära ei varastaks. Ja üks teine naljakas lugu veel seoses nagu suur linnaga siis toovõrd minu jaoks, et seisin foori taga Viru keskuse juures ja ma kuulen järsku, et hakkab selline piiksumine pihta. Ja mina oma peas, ma enne rääkisin ka hirmudest, et mul mingisugused hirmudest. Ja ma mõtlen, et kuskil on mingisugune pomm, et midagi piiksub ja see piiksumine läks mingi hetkel kiiremaks ja mõtlesin, et nüüd ma kohe lendan õhku või midagi säärast. Aga hiljem siin aru, et see on pimedatele mõeldud nagu signaal, et nad teavad, millal on punane ja roheline tuli. Aga jah, see vist võtab hästi kokku selle, et kuidas see Tallinn tundus ikkagi suur ja natuke hirmus.
0: Natuke hirmutav, noh, võibolla inimesele, kes tuleb maalt kuskil, tundub ka Kuressaare selline suur ja hirmus. Ja... Milline sulle Kuressaare tundub praegu täna, võrreldes selle ajaga, kui sina seal noh, aktiivselt elasid ja käisid? Mõndagi on muutunud, aga mõndagi
1: on muutunud, aga mingid asjad jäävad ja minu arust nagu jääbki ja jääbki, et selles mõttes, et kui ma ikkagi tagasi lähen ja tagasi käin, et mul see tunne on minu jaoks ikkagi sama. Seda on hästi keeruline sõnadesse panna ja see ongi nüüd iga inimese enda sisemine tunne, aga võibolla iseloomustades seda ongi mingi rahulikus, selline kulgemine, et mulle, jah, mulle väga meeldib see, et ma lähen võtan, siimaani lähen ostan ikkagi paber lehepoest, võtan, mul väga meeldud need Saarema lihapiruk, võtan need, et mul on mingi oma traditsioon ja siis ma lähen ja olen ja loen seda lehte ja kuidagi aega ise endale ja seda rahu, sest ma tunnen järjest enam, et maailm läheb aina kiiremaks, seda kõike on nii palju, olles ise ka sotsiaalmeedias ja istudes tööl tegelikult ka arvutadega, siis ikkagi see tekitab sellist närvilisust, sellist... Ma ütleksin niisugust aju udu või niisugust veidrat tunnet ja ärevust ja kõike seda, et mul on väga vaja seda rahu ja seda nagu eemalolekut korra sellest mürast, et mul on nii, nagu ma olen nii tanulik, et ma olen Saaremaal kasvanud.
0: No jah, aga mingisugune üldise atmosfäär on ikkagi Kuressaares ju jäänud. See sama kesklinn on, et noh, puumajad ja mingisugune selline vaikne, rahulik toimetamine. Noh, suvisel ajal ta võibolla ehk on pisut teine, siis kui on turiste rohkem.
1: Suvisel ajal jah, sagin, et rohkem seal ja toimetamist. Ja no, ma tahtsingi seda kogemust, et aastaringselt elada, aga eks ma tundsin ennast sügisel ja talvel, kus on ju tegelikult päris vaikne, et seal just sotsiaalne pool ja tegelikult, et seda oli nagu vähe. Et mulle väga meeldib käia ka kinos on ju konsertitel ja ma käisin Tuule kinos näiteks Kuressaares, et mulle väga meeldis sinna, seal oli väga hea programm, sinna toodi häid filme ja ma imestin seda, et ma istun kinosaalis täiesti üksinda ja vaatan nagu Euroopa väärt filmi, mis tegelikult on ju, noh, see tuuaks sulle koju kätte, see on ju kulla hinnaga mingis mõttes. Aga inimes

0: see jah , kuidagi neid oli seal vähe , ei tulnud nagu sinna kinosaali , et tegelikult , et jah , et ma loodan , et see pöördub mingi hetk ikkagi , et inimesed saavad aru , et see keskkond , selline vaikne keskkond , rahulik keskkond , sellel on meeletu väärtus .
1: siin midagi Saaremaal närvi ka ajab , vihastab . kuidagi paneb .
0: see on nüüd küll hea küsimus . mis mind närvi ajab ? ma ei tea , võib-olla mingisugused asjad siis , kui seda keskkonda või seda olustikku seal lõhutakse , noh , et kui tehakse mingit lollust , et ma ei tea , tehakse sulle korralik spordiplats või korvpalliplats , jalgpalliplats ja siis keegi arvab , et nüüd on nagu hea mõte seal seda lõhkuda või kuidagi rüüstada ja teha , et noh , sellest ma nagu ei saa aru ja see noh , ma mingis mõttes saan sellest aru või kus see frustratsioon võib-olla tuleb noortel ja kõik see , et ei osata ennast muud moodi välja elada , elatakse ennast mujal välja , aga see teeb kuidagi kurvaks ja seda nagu ei taha , aga muus osas ma ei oska , ma ikkagi jah , minu jaoks jah , et seal ei ole selliseid asju , ma vist ei käiks siis Saaremaal , me rääkisime küll sõpradega , mul tuleb praegu meelde kaks nädalat tagasi , samamoodi ma rääkisin , et käisime kalal ja siis meil olid sõbrad , kes rääkisid just oma sellest keskkooli ajast , et meil olid eri ja meil jaguneski nagu seltskond kuidagi kaheks , ühed olid need , kes väga tahtsid olla Saaremaal ja ei näinud ennastki kuskil mujal kui Saaremaal ja siis tegelikult teine pool oli see , kes tahtis väga Saaremaalt ja Kuressaarest nagu ära , et siin ei toimu midagi , maailm on tegelikult suur ja lai , ma tahan toimetada ja näha ja kõik see noh , mingisugune äng , mis tekib seal väikse kohaga , kõik on sama , sul ei ole kuskile minna , inimesed on samad , et nagu ka sellest ma saan mingis mõttes aru , aga inimesed ongi nagu erinevad ja minu jaoks ka tegelikult see oli niisugune ma ütlen , mitte esmajoone valik , et nüüd minna Tallinnasse ja õppida ja elada seal , aga see oli nagu teatud mingi paratamatus , et lihtsalt Saaremaal ei olnud seda võimalust seda eriala õppida .
1: kas sulle ei tundu , Aivar , et natuke võib-olla liigselt loodetakse ja arvatakse , et Saaremaa väljapääs võib olla ainult noh , mingis turismimajanduses , et noh , kogu see võimalik tulem ja palgad ja kõik muu tuleb turismi arvelt , et siis tuleb nii-öelda teistele teha ruumi , et noh , minge teie siin eemale natuke , et me siin peame natuke turistidele , ma tean , et sellel turismikonverentsil oled kunagi isegi käinud .
0: jaa , turismikonverentsil esinesime , oli väga tore . No vot jah , et mis siis seal muu variant
1: oleks . ma lihtsalt mõtlen , et jah , et noh , tegelikult Baltic Work Boats ja mitmed teised väga kihvtid ettevõtted on ju näidanud , et tegelikult Saaremaal ka ettevõtlus elab ja toimib hästi ja noh , saare kala ilmselt , kui sa lähed poodi ja näed seda seal kohe , sa ei saagi muud moodi , sa pead selle ära võtma .
0: Jaa , ei , ma arvan küll , et nagu , et seda keskkonda , noh , ongi , et kui sa väärtustad seda keskkonda või hoiad seda , siis tegelikult ühel hetkel nagu inimesed saavad ju sellest aru , et see on ju tegelikult hea ja väärtuslik keskkond ja seal käia , kui sa saad seal ka tööl käia , noh , siis ongi ju kõik tegelikult nagu hästi , et olgu see siis suur nagu tootmisettevõte Incap ju samamoodi , et on seal tuttavad tööl ja toimetavad ja see ongi olnud nende variant , et nad on saanud jääda sinna tööle , on saanud sinna Saaremaale elama jääda . Et seda on vaja jah , et see nagu toimiks , aga minu maksud või see raha vist läheb siiamaani Saaremaale , sest ma olen Saaremaa sisse kirjutatud , et kuigi ma elan Tallinnas , siis ma sissekirjutusega olen Saaremaal , saab praamiga odavamalt ja .
1: ja noh , peale selle on seal üks firma ka vist , Nälja peab saama , OÜ , see on ka vist
0: jah , see on aeg-ajalt kutsutakse kuskile jutustama midagi või et siis jah , et siis saab käidud , et see ei ole , see on niisugune põhitöö , mul on midagi muud , aga see on siis nagu põhitöö .
1: No ma eeldan või oletan , Aivar , et Saaremaa on sulle palju andnud , sa oled sellest südamlikult ja ilusasti rääkinud . et kas on midagi sellist , mida sina saad Saaremaale ka anda , oled sa selle peale mõelnud ?
0: No jaa , ikka jah , sest noh , kas või nagu üks asi , mida ma teen või mis on mul nagu saanud traditsiooniks , et kui ma käin suvel , ma üritan käia vähemalt ühe korra , aga ma käin tihedamini sealsamas Harilaiul ja seal ringi jalutades ma olen ühendanud kaks asja , päevitamise , ujumise ja samal ajal sealt selle rannast prügi korjamise . et ja ma olen sealt toonud ikka ära päris mitu kottitäit prügi , et keegi seda mul teha ei palu , aga ma lihtsalt nagu hoolin sellest keskkonnast ja see keskkond , kus ma ise viibin , nagu ma arvan , et see on nagu peaks olema loomulik igale inimesele , et kui ma näen seal prügi , ma korjan selle üles , viin ära , aga ma olen lihtsalt , mul on tekitanud see hasarti lisaks sellele , et mida huvitavat seal kõike leida võib , Hiina mahlapakke ja ma ei tea , mida kõike et see on üks asi, et kuidas ma ise nagu selle keskkonna eest saan nagu hoolt kanda. Teine asi ongi see, et ma saan rääkida ja levitada seda sõnumit, et mis Saarema minu jaoks on, mis see minu jaoks tähendab, et inimesed saaksid kogeda seda, mis see tunne on, et ma olen nüüd väga, kuigi ma olen ju Ja kuni keskkoolin elanud Saaremal, siis ma ei ole käinud kordagi Ruhnusaarel, nüüd ma teen reklaami ruhlastele ka, et mulle Ruhnusaar ka ikkagi nagu väga meeldib. Ja samamoodi, kui ma räägin tuttavatega või kellegiga, ma ütlen ka, et kuule, kui sa ole Ruhnusaarele pead minema, et seal on nagu täitsa veel teistmoodi. Kui sul Saaremal meeldib, oled Saaremal käinud, siis minagi Ruhnusaarel ka ära, et seal on kahe väga tore.
1: Aga Hiiumaale?
0: Jumale olen ka sattunud ja mul ei ole see asi, mida ja ma ise ka naljaga aegajalt teen, et iidlaste saarlaste vahel just kui mingi vägikaika vedu, siis minu jaoks tegelikult seda ei ole. Ja
1: sõbralik nügimine.
0: No, sõbralik nügimine, et ma tahaksin loota ja arvata, et keegi ei mõtle ei iidlased saarlastest alvasti, aga saarlased iidlastest nagu südame põhjast, et sõbralik kõik.
1: Just.
0: Iiuma väga tore samamoodi ja väga tore ja ilus loodus. Aga ma ei tunne ennast kindlasti Iiumal sama koduselt ja kui ma tunnen Saaremal, et Saaremal minu kodu ikka.
1: Üks küsimus veel sinu erialaga seoses, kas no, sa ütlesid, et näed, et siin fotograafid ja võib-olla ehk muud kunstiala inimesed on mures selle AI peale tungi pärast, et milline reklaamimajanduse tulevik paistab olevat? Siin on ka loovjuhile võib-olla ehk hakkab konkurentsi pakkuma mingisugune aparaat, mis genereerib sinu ühe idee asemel 1000 muud ideed välja.
0: Ja, et see on asi, mille peale ma arvan, iga päev mõtleme, mina mõtlen iga päev, et kuidas see ja kuhu see areneb. Vähemalt nii palju, kui ma olen praegu aru saanud, siis masin või see tehisaru ei suuda pakkuda ikkagi, ütleme nii, nagu head ideed. Et ta suudab sulle teha pilte, ta suudab sulle teha võib-olla videosid mingil ja see läheb kohe paremaks see kvaliteet, aga sellist nagu head ideed või et konseptist aru saamist seda ei nagu ei ole. Et meil inimestel on õnneks, meil on nüüd sarkasmi tunnetus ja selline on meile väga omane masina jaoks on see võib-olla keeruline sellest nagu aru saada. Ja üldse nagu konsepti tajumine, kultuuri tajumine, ma arvan, et ka see, et me oleme selles keeleruumis, kus me oleme, räägime eesti keelt, Ja kõik tehisarud seda nii hästi ei räägi, et meil on seal ikkagi nagu veel mingi eelis ka teksti kirjutajatel, kuigi välismaal ja kes ingliskeeles kirjutavad, et nendel on kindlasti oma tööst mingis osas ilma jätanud sellel, et ma siin kirjutab nii hästi. Aga eks see on ka kõik nagu ajaküsimus ja nii edasi. Aga just see, ma arvan, see konteksti nägemine, asjadest arusaamine, seoste loomine, mis see loov idee on, kui sa võtad ühe ja teise paned need kokku, saad üllatava tulemuse, et kõik see on, ma arvan, et inimese veel teha. Et masin ju, teeb ka olemasolevast ja ta õpib sellest, mis juba on, proovib sealt teha oma variandi, aga meil inimesel on ikkagi, nagu ma arvan, see eelis.
1: Jaa, aga kui ma nüüd ei pöörduks tehisaru poole ja oleks näiteks mingi Saarema avalike suhete korraldaja, ütleks sinna, et Albar, kas sa ei teeks Saaremaale ühe mingi ägeda reklaami, kus inimesed saaksid aru, et see on nüüd tõesti üks väärt koht. Viitsiksid sa sellise asjaga tegeleda?
0: Jah, ikka viitsiksin, aga siis vastus on jah, viitsiksin.
1: Lühike vastus.
0: ja ma olen teinud, ma ei tea, kellel nüüd raadiokuuletest on, võib vaadata Instagramis, ma olen ka vist teinud mõned ka nagu naljapildid või nagu pool nalja reklaame Saarema kohta, et ikka jah, viitsiksin teha, aga sa tahad küsida, et kuidas ma seda teeksin, on ja...
1: Ei, no ma ei arvagi, et sul on praegu nipsust kohe võtta.
0: Ja absoluutselt ei ole.
1: Aga, ega ei peagi olema, aga et see võiks ju mõtteid tekita. Minu mõelest hea on tutvustada inimestele midagi sellist, mis on väga eriline ja mulle tundub, et Saarem on eriline, ta on seda väärt. Et võibolla seda on siiama natuke vähe tehtud ja need hüüdlaused, mis Saarema
0: kohta minu arust, ma tean Saarema, visit Saarema ja kogu seda punti, kes seal nagu veab seda ja minu arust need asjad, mis on tehtud siiama on tehakse ju nagu hästi ja minu arust nad toimetavad ja kogu aeg on vähemal või rohkem vähemal pildis ja kuidagi liiguvad minu arust õiges suunas, et jah, et kui seal saab kuidagi kaasa aidata või teha, et olen ikka nõus nagu aitama ja mõtlema nagu ka et ja, aga vaata, seal on alati, minu arust see on niisugune kahe otsaga asja, on ju, kui liiga populaarseks saab ja liiga palju turiste hakkab käima, siis ka nagu ei taha. tahad seda head saladust nagu endale ka hoida, aga samas tahad nagu aidata, et kohal nagu hästi läheb, et see on niisugune varatamatu. Et kindlasti on ju vaata riike, kus kohalikud kurdavad, et liiga palju turiste käib ja tegelikult ei meeldi see nagu olukord, et see peab niisugune tasakaalu. Tule, et aga mine ära ka. Ma ei tea, see on niisugune.
1: Mis arvad, kas äkki... See suur vein on ka kuidagi tasakaalustaja. See sama praami liikus.
0: Jaa, absoluutselt. Ja... Minu arust on see ikkagi mingisugune mentaalne ka üleminek või selline niisugune saabumine kuhugi, et kui ma ikkagi nagu hakkan siit minema, sõidan, mul on virtsus peatus, lähen praami peale, ma jõuan nüüd teisele poole, Muhu saarele, et siis minu jaoks on see niisugune ümber lülitus. Ja seda, ma arvan, et see oleks väiksem, kui seal oleks nagu sild. Et jah, et ma arvan, et see kindlasti mängib nagu rolli. Ja see on samamoodi, mis jällegi, mis aga oluline minu arust tänapäeva maailmas selline võtad aja maha, oled korra rahulikult. Ja see sama, et kui sa jõuad sadamasse, sa pead ootama natukene, mõnikord pead ootama kaua, mis on minu arust jällegi positiivne, saad enda mõtetega olla ja tegeleda. Lähed praami peale, seal, on nagu, seal toimub see, et kell jääb just kui nagu aeglisemaks. Et, aga see on nii oluline.
1: Ja liiva kella pöörad teisi püsi.
0: Et minu arust selline nagu rahu on nii oluline. Mul eile ka käisin lapsel lasteaias järgi, ma saan arutada nagu uus lasteaed, siis ta on hästi kuidagi, noh, et hästi palju toimub. Ja siis me tulime ka koju ja tegelikult mõtsin tal, et nii, et nüüd puhkame, oleme rahulikult tiivani peal, hingame sisse välja, rahuneme korraks maha. Et isegi inimesed, ma arvan, kogu selle mürgli ja igapäeva elu keskel olles ei võibolla ei taju seda, et kui väga me vajame seda niisugust korra rahu hetke.
1: Jaa, no meie vajame rahu hetkega nüüd selleks, et selle saatel punkt panna, sest meie aeg kahjuks see tunnikene saab üsna kiiresti läbi. Aitäh, Alvar. Oli tore sinuga juttu rääkida. Aga ma nüüd päris rahule ka ei jäta, sest üks lugu on veel mängimata. Ja selle pead sa nüüd publikule välja kuulutama. Ja...
0: Lihtsalt jällegi, lihtsalt viimasest ajast, mida ma olen kuulanud, üks artist... kes on küll Inglismaalt, kelle nimi on Sam Fender. Väga tore muusik, kodus palju tema vinüülplaate, et jällegi noh, mingid asjad tulevad tagasi, et samamoodi vinüülplaadid on minu arust nagu hea näide sellest, et kuidas tuleb muusika tagasi, muusika kuulemine selles vormis. Ja sealt ma tegelikult isegi soovitan, kes saab vaadata seda videot, aga lugu ise on ka väga ilus. Loo pealkirja on Remember My Name, ehk siis mäleta minu nime. Ja see konkreetne lugu siis räägib, ma tahan jätta selle tegelikult kuulajale endale avastamiseks, et ma siin ei tahakski liikselt nagu öelda, aga jah, minu jaoks on see lugu oluline, see on ilus lugu ja seal on ka oma rahu element täiesti olemas.
1: Võtame kuulamiseks ja ütleme siis tänase saate lõpusõnad. Kadi Raadio oli täna külas. Reklaamiagentuur Tabasco, õnneks mitte väga pürtsisel kokkusaamisel selle loovjuhi Saarema mehe Alvar Lonksuga ja me ootame juba järgmissaadet, mis jõuab teie ette, head kuulajad, tundega vähem kui nädala pärast kohtumisel.

0: kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Kuressaares, Kaubaait kaupluse juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Kadiraadio.
0: Teie koostööpartner Saartel, Saarte metsamajanduse OÜ.
3: Eeloleval ööl mandril on pilves selgimistik ilm, saartel selge või vähese pilvisusega ent olulise sajuta. Mitmel pool on udu puhupedele lääne tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhutemperatuur 50, rannikul kuni 14 graadi sooja. Homne päev muutliku pilvisusega sajuvöönd liigub saartelt ja lood Eestist aegamisi mandri sisealadele. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu puhupedele lääne tuul 40, puhanguti 12, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja õhtu nõrgeneb. Õhutemperatuur homme päev on 14-16 graadini. Hetkel on Kärdlas 14 ja Kuressaares 15 graadi sooja.
0: Hea metsaomanik. Iga mets vajab hooldamist. Õigaaegselt tehtud raietööd väärtustavad teie metsa. Saarte metsamajanduse OÜ 24 aastat metsamajandamise kogemust aitab teid raiete teostamisel. Astu läbi kontorist Ring T 14 Kuressaares ja küsi nõu. Teie koostööpartner Saartel, Saarte metsamajanduse OÜ.

Tere laupäeva pärast lõnat ja traadikaidi kuulajad, on 3. oktoober kätte jõudnud ja alustame siis sellest, mis meil täna homme sagedustel 90,1, 90,5 ja 98,6 teile veel pakkuda on. Kohe peale reklaami vaatame üle, kuhu minna, mida teha rubriigi. 2:30 on erakulutuste ettelugemise aeg, mis siis 24 tunni jooksul jälle meile saabunud on kodulehel ja neid on tasuta võimalik siin iga kell teie poolt juurde lisada. 3. soovi raadio 902-800, telefon avatud 15.50 tänaste õnnitluste jaoks ja nagu laupäeviti ikka kell 17, siis tund slaagermuusikaga kell 18 edetabele saade Kadi Tosin eetrisse jõuab. Kordussaated jõuavad homme pühapäeval 4. oktoobril teieni siis kell 10 ulgusaarlased, kell 11 kauamängiv, kell 12 kohvilaud, Kadi Tosin kell 13, hommiku eliit kell 14 ja slaagritund kell 15. Selline siis tänane 3. ja homne 4. oktoober meie sagedustel.

0: Adios.
1: Kutsume taas jazzi kuulama. Prantsuse trio Alibi kolm suurepärast ja tunnustatud instrumentalisti viivad kuulaja poeetilisele rännakule, mis otsib muusika olemust ja avab selle kõige ehedamal kujul pühapäeval 4. oktoobril kell 16 Kuressaare kultuurikeskuses. Ahjusoe kundri suitsuliha ja värske veere Vikerforel ootavad sind Auriga parklas täna kella 10-18 ja Mustjala sügislaadal kella 11-13. Suitsuliha 17 eurot kilo, terve suitsukana 16 eurot ning roogitud Vikerforel vaid 10 eurot kilo.
2: Armastatud löökpillimängijad Tanel Eikonovikov ja Heigo Rosin toovad kaasa kaks marimbat ja ootavad teid kontserdile Maastikud. Kavas Ravel, Uusberg ja Pärt. Kohtume reedel 9. oktoobril kell 18 Kuressaare kultuurikeskuses.
3: Saarema kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
4: Saarte Hääl. Saarlaste päevaleht.
5: Raadio Kadi soovi saade. Mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
6: Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.

0: mis toimub ?
1: vaatame üle , mis siis toimub täna kella 17-ni Hiiumaal Viskoosa loomemajanduskonverents kultuuritehases ja kell 18 saab alguse Siim Liik album Box Animae vesitlus Käino huvi- ja kultuurikeskuses. Homme pühapäeval kell 8 ja kordusena 10.30 jooga avatud tund Kärdlanuku teatris ning eakate päeva ja Hiiumaa pensionäride ühenduse 35. sünnipäeva tähistamine Kärdla kultuurikeskuses kell 12. Saaremaal on tänaseks üritused ühel pool homme kell 10 hommikul spordikeskuses Kuressaares Saaremaakonna meistrivõistlused Kiirmales, Orissaare tervisrajal 10.30, 17. Orissaare sügismatk ja sügiseooks. Sügislaat lümandas kell 11 algusega Rahvamaja ja Meri Spa hotellis. Nasva klubis liikudes tervemaks rattamat kell 12. Kell 16 komöödi kahes vaatuses duetid ja see on laval siis Kihelkonna rahvamajas ning etendus duetid Kihelkonna rahvamajas. Noh, see on kaks korda millega võist pandud, aga hea küll, kordus ei tapa kedagi. Aga mis sündmused ja mis moodi need on läinud, sellest saate ise juba aimu, kui lähete saarte hääle veebilehele. Sealt saate ka jooksvalt uudiseid kindlasti endale ammutada. Praegu muusikaga.
0: Tahad midagi lisada? Anna oma üritusest teada kadi@kadi.ee.

0: osta , müü , vaheta . Raadio Kadi ja Saarte Hääle abiga .
1: müüa projekti paat ja telefon 55666640. soovin osta korralikku pioneeripliiti , telefon 56298100. müüa toimiv autotõstuk , telefon 53542834. müüa PVC aknad , telefon 50290082. Opel Astra karukonks on müügis ja telefon 55581663. müüa küttepuid võrgus küttepuu@yk.ee. pakkuda Saaremaist mett küttepuu@yk.ee. ostan võrri või mopeedi , siis Riga ja nii edasi , mis vene ajal ilmusid , telefon 52965587. müüa angerjamõrd 2,5 meetrine , telefon 50839920. müüa Saksa armee matkavarustus , telefon 50839920. ostan Citroen Berlingo kaubiku , telefon 56828261. müüa mopeed Le Fan Spirit , telefon 53639463. pakkuda Pärna Blanco ja telefon 56216246. müüa Nike'i korvpallitossud , telefoninumber 53460446. müüa survemahuti ankur , telefon 51651145. ja müüa Peugeot 308 , telefon 52741799.
0: lisa oma õnnitlus , leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

0: Raadio Kadi hitti sadu.
1: Polegi mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et sa aeg nii kergelt põgenes käest. Me